0: bolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Pozdrav slušalcima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva